0: Ez bi helbestî diyarî peşmergeyên kahraman û heja ku bi sala ji gelê me bi dest re bûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û di Rojava, di Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna. Lehemberê wan ji dert dikelin agirî û sîpan. Bihêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên bihêvî û aramî bûn û sebir peşmerge. Bihêbetên çiyayê Kurdistanî. Lê serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne babuz û ne tufan, ne berf û baran, tiştek duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyê. Pêrek wan nan. Di paşila wan de kulmek tûn, yan di pêçin, yan bi qelûn. Dikişînin, diramînin. Li pişt û milê çek, rext û pencer, di dilda gir û hêrsa dijmin nûker, carekî fikir dê serî û xuber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil di tengijê ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan berdide bestû newalan. Di bîra xwedî Ya zarokên xwe û jinê, ya cîran û gund û bajar, yan kesên newaş û rind. Bûkê serbixêlî ku îmane bi kozê û dest bi hune, ku destgirtiyên çavnirê û sozê, û zulmê, bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêça rizgariyê helesî. Peşmerge hebûn û li ber xwedana salan peşmerge. Dostên aştî û azadiyê bêhn deng dibe û li xwe hilpê bang li hevalên xwe dikewê demê
1: wa hevalno bêje herê çi dikilo me rêçek bibê li kawerin em bigirin dîlanekê

spastkim. Erê ole, sihet ama mamoste ji xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yanî ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yanî.

0: Ez vê helbestê diyarî peşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bin dest rebûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Roj helat, çiyayên Zagros, Mangur û Rojava, Dibaşûr, Hendirîn, Zozik, Qelediz û Kentara, Amedî û Metîna, Lehemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan, bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên bi hêvî û aramî, bûne sebir û peşmerge. Bi hêbetên çayê Kurdistanî, li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine, ne babûz û ne tûfan, ne berf û baran, tiştek diwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyî. Hêyek wan nam. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan dipêçin, yan biqelûn, dikişînin, diramînin, difikirin. Li piştû milê çek, rext û pencer, di dilda gir û hêrsa dijmin nûker, carekî fikir dê serî û xuber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil ditengije ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan berdide bestû newalan. Di bîra xwedî diramîne, ya zarokên xwe û jinê, ya cîran û gund û bajar, yan kesên nebaş û rind. Bûkê serbixêlî ku îmane dikozê û dest bixîne, ku destgirtiyên çavnirê û sozê, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêça rizgariyê hevesiyê. Peşmerge hebûn û berxwedana salan peşmerge, dostên aştî û azadiyê, bihin deng dibe û nixwe hilbê, bang li hevalên xwe dikew demê.
1: Wa hevalno, bê ceherê, çi dikilo? Me rêçek dibe, nekawerin em bigirin dîlarekê.